0: adam kan khipur gina ji khanin gina ni khipsi adam ki nas pala gu adan gaghi gaghi ki chitta maa gu nabu gu titi ki yan tuat nin fan khi gila bi gha chat khisi gaghi ni gha maa chali li kwa lan dham na kwa khu
1: ya nak va tak nak и тот той кая гаргаклута икаюрти капут илаапут толлоққа агартоққа
2: я
1: окей
3: чахту коқчалиту қиум хоқпиннаат хан ахс натсини ахсаққалуни Yukhuk binnaasi qaqami Shaxu mukhsu huqu muyongittu Daamukhuk umyon Binnaaskan Binnaasi qsutin bigubut I nga qulgatun huqayuqutun shaxu mut Taim inga kuk illaita nasusikkit. Napatakatakakantam. Nutkun inga kulilahtukut. Nassaksukuluku nutik nutkumku. Toi tauna, toten, jahsumunkuk inga kulgatun ayuklahtutun pinnetakavut. Jahsumkuk. Шахтумук каннаарсукунгарилутнсу атам хатн пикуувчангайту дасу аваи огна ингаақ хуинга дунгсхамай ли тақарнерутсаага саасхоқ аксунгулун чангулуни уксуми кчшуутингулуни кеагми Kakaisuni. Tuossa pitstarutun pisine. Ismahak hakinnas pakkasksuukku. Tuossa huksali ismahak pingaihkun. Sinauhahu alaksuni. Alaakut tiikuraan itsiikattau hattu. Илумунтой юк пиннетакан чахсум унак кайналратун качигми пилагал чахсум хок пиннесигакан юк унак накто тамам танасуннайтук уту магнаксита юлдрен чат аллайтук дохбек Ахтунақлуни асиллара унаттаухкин чали асиндэлгэ гапхэ чахлык къасигнахқа къапэрлуни иллисэ къаннэрчи мақлуни югумгатам пикувут тама наумёкнэхнэран амтасэчали илли тама наумёкнэхканиатуқулуку атунгхаарлуку атуракаами напэнгэлуни қалэрэвагэлунах пагаалуни чаттояппаалуку тауна пиннэлутни тахкэн нуттан пиннэсэқкэвэтхоқ Nasunnerit ganu saakukungan fallu apsukungan fall kannausuku. Ikaayokkas kumalutun. Kankaspun fallu agaayut mun kaigasuku. Toonittoi. Nasunnerit tohviin. Tan gaulusumni. Kymmeni malri maatavutu saaga. Nasuja juutin ritakasu huatin kanssa. Espinen kaigatskumaunga manna aturuska takskumaa jaksu. Aattaman pinnaittaa taangi kutin pingaitamkin. Aattaman siu neuraa.